0: banu le miro fine ya e mere sin we atete je mi na de o kaka mo ko do sa fun yi sia
1: e mo yi jese su me dan mo yi kon ya
2: ko ba me bi sese
0: mo e pe mi no bi mo so no kale me o ke kle mo do se

medo yedodo alo yedo zogale e fi eko insinto bolle dokwele ekpo glele ekpo e edede bi bonu sina sagbon me kanji mi ka tenpon bonu akwekpede we mataji mi tonle zogben tachi fofi podonu mekpe ule ekpo bavi bombo wene ipilu edo kpo nina akolo demen agafi denu mi e isi on wakba mi bo iji kakabonu mi mon vla foda ija ikuso denu e mine su alo mele do mile ohun mi mande afo nyanya debu o mi naun bo gosi ha eneme bo yi kwe do erote bo na yi jono mi ton le alo fi etonu kun le so do tero ha mi ton me ba yi fi de ji de uwe ponu yanya isin gba menon don ale ekpo o walo do poro po inu taji azo kwe abepe se do to vito si le bidawe do minino acheji bo kazanu yuen tosin walo bo nu sen e do benya yi jayina tin ton le e mi wanu kwe do bado chiyan lo minde su po memo mekbo mi ton le bikpo ji do kpo bon kpo yin donu konu nu badabada novi novi yini no po do walo dagbe zizan kpo blame on mi reyon mina dekan kpo nu nu yanya bo da yan kero gbe gbe ton le ton ji eyi edo dandan membo mina momede alo mi do ku do alogo to hun mi kuku alo kan 118 dola po mi na na chobo na yelo a mwe lo azo kwe beden to oton e no je hun do alo chion to vito si ji e rodo abpc

0: Eyewa nɔvi toro la nɔvi nyaselawo fia na mi miawo gbɔtɔ nyisɔ bi dɔ egbe bi dɔ miawo gbale dzadzra ɖo dzi miawo gbale to dzi miawo gbanya be egbea le nyi dzoɖa eye dzoɖa miate ŋgblɔ kpɔ be wetri
1: ama sireke
0: wetri ama sireke gɔma be nkeke ama dengɔ me mi le egbea. Ye to kaji zereka zereka alo ato kagon me aponu po aplano ame ale bela no do bela nyoa e won pata le miasi e amega amega o le mia dome e o mi hona nu pakula le wa gbo si ale ne mi mo onje nti aneniare e gbe agbare yan san torede e kene mi agba dogo mi lagba se gbe toa do eke mi hena vaware en gbogbo sona mi agbo e gbogbo sona toro to gbo e gbogbo tora mi abe po mo me alo afike ne mi so vuvu o e mi so hona mi so zona mo mi so zona mo e wan ti mi o mi gba to fie san ya me do mi gba so gbele ati agon me do ma o ata koko da biare e gba fun mi rote e san de afia mi aku mi mi la gba pan do nti mi la konu la po jijo e la honu papala so eme fevere docteur zoleme
1: agoy
0: mi ba do
1: mi ba do tu tu tu
0: ngayo wa

0: Wano to duru kudomia wano de mejaka kudomia e monde de le fa on ba swe mele me obe ano don kuno vwa ano don kuno
1: vwa le mia jara mia le bene mia nto mia be nu
0: ke mia mia de si mia no no le wa
1: e mi gbele sa po bene de gbe de na me a mia be toru to keji e gba ndi ka de ka mia to mi la no ho
0: mia no ho
1: mia no ho mi de ka de ka ne amereke pegbe le mi adome pojibe ya yela mi ha ile ya joda ya joda ke je funo mi ga me mi ajesi mi abe nkume enu ha mi so le saint rita
0: e won
1: le dafi be di pia mi po won e francois kudonwa ayile te no
0: a
1: vosse
0: gamu
1: yo va le jimi vo va so mi abe gbe ya
0: gbe ele mi
1: ele mi ele mi leke milano no ka jine ne ye milano pon pon ne e mi va le gbona mo be mi jesi francois Mingi sa vosa gamo era kwa chama ola kwa be black million nyajo nya elo mi agbogbogbogbo do le fun fifi mi rawa yo mi sande ya ba mingi si mi
0: agbogbogbogbo
1: va mi tro novi
0: novi novi ne pe pe pe
1: mi go na pe gbele novi novi to e ye bilele e don la mena mi en kwa le francois antin so kwa la e no avosa gamo antin so e wan ti ade
0: mi no fifi ya on yi gen vi o gake ya.
1: Eh, gake. On yi gen vi o gake ya lo. Nene ibe.
0: Do mi ya be wona.
1: Eye joji na o yo le duku do mi. Na me de pipile mi ya me. Na ipo vovware. Oh, adisa de ka. Ava na tiago me kudo mi ya. Nika de ka mpo
0: inya. Jijwe be la ina mi.
1: No, he. E tu nva. On ja he. Va chan o jibi ya wa no fi e kudo mi. Ni ga opo de ka. Nwa ya mi hwen bi. Mi debe mo.
0: Mi debe mo.
1: De kare kare kare ka mu ibe ezimi aji tegbe yo wa de kare ka mi anoh mi ase no jesu
0: aba de ade me jaka
1: de me jaka de lele la kotalo ne ne aye pe dodo ye biru lany eyo dota
0: en
1: gbo nya yego to aje mi ana dada banna mi
0: dada dada ke o
1: dada mi lena
0: ye won
1: zare vie la ta weru
0: Asi o vene
1: eyo

0: Eye wan la, eye wan si ale ne dota, olisi ale.
1: Ne se ra en le biyo sebe debe, non vi kia bu bagmana ya, alo ke en tro goba huya.
0: Ko tro goba huya.
1: O le jawo. Kwa wadro time. O, akwe no kata.
0: Eye wan akwe no, akwe wan mi la do ne, do miya me siya me, e plami ve du 105 an. Eye a me do cha onkwa mo, yo.
1: Yo,
0: ne. Eye kudondi onti. Funwa meye miyabe hasope kenemi le yobe session kwa wuto. Session kwa wuto. Eleni commune kwa wuto. Be e havio. Kudo wabe nkonoto amegato mede shal. Obe o. Pesi api ane o yakwe gboare. Afi ena meleari. Odo lagba se vivi, odo lagba de enu ya menya mebe jope ya enu kwa hengboa. So, epla, ebe uja de fio. Wa de fio le fika o? Milakbo be, miyabe se je kwa utoa. Bol pope bajade le fun de vio tinaka mekpoli. Funwa enu aja jole, leke be ja jodo, ela jole, miyabe wetri ke me mile ya ben keke ame o, wedeka. Oui, vegan. Vous avez des cagons, elle est née à Santo.
1: Ah, son kiki a metton l'autre.
0: A metton l'autre, ya, ou jajara dodo. Vous avez des cagons, allez. Les bajawan jare. Oh, ou la pop plavi a pedavi. A me kenen bany plavi. Donovichang bavany e plao de dito. A pedao de dito, allez. Eva tro e doak patato. E hon yen.